Hammal adam charchaydigan, boshanglik qiladigan, o'zidan gumonlanadigan, o'zini inkor qiladigan krizislik vaqtlardan saqlanmaydi, biroq krizis yana burilishni o'z ichiga oladi. Navoda ma'nosi yo'q degan so'zlarni ishlatishni reallikdan o'zimizni elib ketishning bahonasi qilib olsak, hamda uningga g'arq bo'lib ketsak, burilish paytini qo'ldan berib qo'yishimiz. Turmush rostillab borgan sari ma'nosizlashib ketishi mumkin. Turmushqa qandoq muomila qilsangiz, turmushimiz sizga shundoq muomila qiladi. Sizda aktiv yuqorgi o'rlash ruhi bo'lsa, turmushingizmi rangdorlikka to'ladi. Sizda aktiv yuqorgi o'rlash ruhi bo'lmasa, buruqtim yursangiz, turmushingizmi zerikishlik bo'ladi. Hayotdagi baxt, turmushning ahamiyati dal oddiy kunlarda kishilik dunyodan oladigan illiqlik, ruhi tushgan chaqlardagi yuragidan chiqqan ko'ngil bo'lish. Xizmat va o'g'inishda kichikkina ilgirlashga erishgandiki muvaffaqiyat tuyg'usidir. Shunga aldirab tinab yurishingiz, hamma yoqqa nur chechishingiz, boshqalarga aylanishingiz hojatsiz. Mayli boy namrat bo'ling, mayli kunlaringiz qiyin, oson bo'lsin, turmushni har qiz ma'nisiz demang.

Şirketning oldi supsida faqat telefon qabul qila oladigan qiz faqatla shuningga munosib ish qoladi. Agar bo'z shaxsli qilmoqchi bo'lsangiz, cho'qim siz bekitgan ozod rayonni buzib tashlab, nishonni tepib o'zingizni tanlikda qoldiring. O'zingizni uncha rohat his qildirmang. O'zingizni qat'iy davomlashtiring. Savoqdoshim Shavli bilan Shavma o'qiyotgan chaqda semiz bo'lib, bo'yi 1 metr 80 santimetr, og'irligi 100 kg atrofida bo'g'ashqa sinfdagi o'ng sol yasavul deb atalgan. O'qish bitkizish oldida Shavli QQ imzosini yig'lab, rohat holatni buzib tashlayman, yo o'riqlayman, yo o'laman deb yozdi. Ko'pchilik buning uchun yana cho'qan ko'tarib, u cho'qim burunqog'i o'xshash o'riqlash yo'lida bir qochoq askar bo'ladi deb to' tikishdi. O'qish bitkizgandan keyin 3-chi yili bu o'lkada qip qolgan bir necha savoqdoshlar bir kichik yig'ilish o'tkazdik. O kuni mashina to'silib qolg'ishqa yig'ilishga kechikib qoldim. Ishini ichib kirishimga do'stim Igiz o'riq bir kelishgan yigitni oldimga ishtirib qo'ydi. Men tapsili sapselib chiqdim. Voh, eliqi solqul yasavul shavul ekan. Qarmoqqa hozir u eng ko'p bo'lganda 70 kg keladi. Ilgirki yup yumaloq semiz yuzi hozir siziqchilari iniq, iznosi gavdalik bo'lib ketgan edi. O kuni Shavli o'zligidan chaqnab yig'ilishdagi yaldiroqliq shaxs bo'lib qolgan edi. Haroq shurumga aylangandan keyin u o'zining o'riqlash, badan chiniqtirishda chin turishdagi harakatlantirguch kuchini aytib berdi. Ozodlik darajasini buzib tashlash bek tas ish, ayni chaqda Shavli o'zining yerim yo'lda to'xtab qilishdan ansirab, bevosita chiniqish uyidan xizmat tepib yillik karta sotquchi bo'lgan. U har kuni oshu badan chiniqtirish trenerlari bilan bilimash qilib, son-sanoqsiz mazlilik taomlarining ozdirishini rad qilib, son-sanoqsiz taraqquzib, oxiri 2 yildan keyin o'zining mukammal holatini barliq keltirgan edi. Lekin rohat rayonmi shunchalikli bir ish edi. Shavli ilgari oshu ko'zni qamashtirdigan nozu ne'matlardan ayrilsa o'lib ketadigandek his qilgan bo'lsa-mu, hozir yanla noyit sog'lom yashamoqda edi. Ilgari o'ltirg'ili bo'lsa-li o'rtirmaslik, yotqudakli bo'lsa hargiz o'ltirmaslik falsafasiga ishinib kelgan u, hozir yanla noyit xoshal edi. Badanning moslashish iqtidori o'zining o'yligidan ko'p kuchli edi. Shavli o'kuni degan gapni men cho'ng'ir his qildim. Badan chiniqtirish bir rohat yo'l emas. Bo'ran chapqong'i qarmay chiniqish uyiga berib tar oqizib badan chiniqtirish qiqarganda, uyda xohlagancha yeb ichish bekla oson. Lekin rohat bir xil odatga aylanganda, yana odatni buzib tashlab, qaytadan bosh ko'tarish teximi qiyin bo'ladi. Uningdan ko'ra, badanni rohat holatda qo'ymaslikni sinab yiqing. Balkim siz rohat rayondan ayrilishning siz o'ylagandek undoq tas emasligini bayqay olishingiz mumkin.

Kişiler bilen muamele kılışış ve yaşaş jarayanı da inovatın her bir qetim ziyanğa uçurışı, insani fazilet krizisi peyda kılışı mümkün. Oxşaşlar yana bizden her bir işqa samimilik bilen muamele kılışımız, özümüzden fazilettige kımmet hazırlaş, kelgüsümüz üçün asas selişimiz bolup hesaplanıdı. Navrakam pagodit sodisi bilen şoğulunudu. O bu sahaga dastlab kirishganda xomashyo supitini chiqib tutmoqligi sababli pishiqlab ishlangan pagoditlardan doimo supasiz buyum chiqardi. Biroq u har qatim supatning o'lchamga yetmaydiganligini payqaganda mahsulotni omborga akirib qo'yib ayrim bir taraf qildi. Pokayga tizmadi. Endiki bir do'sti buni bilgandan keyin uningga nasihat qilib, buncha astoydilik qilib ketishning hojati yo'qligini aytdi. Navro akam bilan munosabati xil yomon emas kasbdishi, hatto uni tanqidladi. Onu ahmaqlıq qılıb atdı deyə oyladı. Nemli degan bilan kasbiy sahadagi zotlardan boshqa odatdagi xiridorlar mollarning yaxshi nacharligini qandaymi bilsin? Bunda qilish o'zining sodisi bilan chiqish olmaslikdan boshqa narsa emasdi. Biroq navrakam uzunqi so'zladigan sodi qilaman, shunga bir mahallik foydin deb inovatimga ta'sir qilsa hargiz bo'lmaydi. Bir qaytimmi bo'lmaydi deb qaradi. Amaliyot uning chin turishining to'g'riligini isbotladi. Dastlabki mazgillardagi qiyinchilik bosqichi o'tib ketgandan keyin Navro akamning axloq fazilati bara-bara nurg'un savdogarning e'tirof qilishiga erishdi. Munosabati yaxshi ko'ni xaridorlar texi qo'lidagi yaxshi materiallarni yo'shirib qo'yib, Navro akam o'zlarining yiniga mol kirgizgilib olganda ondan uni o'g'isib berdigan bo'ldi. Hozir mol manbasi kapalatga ega bo'lganligidan Navro akam bir necha nafs pagodi to'kini ichib, dasmoyasini qaytirib olgandan boshqa yana kasb sohasida hamma e'tirof qiladigan nomi bor savdogarga aylandi. Mundaq bir jumla bor: samimiylik kishini eng bek ta'sirlantirdi. Raqobatda uftimiz deydikamiz, nurg'u vaqtlarda kerak bo'ladigini dog'duguluq harakatlar bo'lmasdan, balki odatdagi bir so'zdir, ya'ni samimiylik. Haqiqiy aqlliq kishilarga samimiy muomala qilishdir. Atrofidagi kishilar va ishlarga chin ko'nglidan chiqarib muomala qilgandilar, ondan ishonch va e'tirofga erishkiling. Shu orqali boshqalarningmu samimiylik bilan qaytirgan javobiga erishkilar bo'ladi.

qonunni qandoq ijro qilishni bildirib, tuzumni haqiqiy amaliylashtirish kerak. 3. Terak kapolatini qanot yoydirish kerak. Mahiyatlik hosili sort tuzumini yo'lga qo'yishning siyosatchanligi, texnikaligi, kasbiyligi nihoyat kuchlik, yez egiligi, yez ministrligi bir turkum baholash o'lchimini bekitib, bir turkum baholash apparatlarini ratlab, mutaxassislar ombiri qurib, qiliplashtirib boshqurish va texnika jihatdan qo'llash kapolatini kuchaytirib, odil haqqoniy yo'lga qo'yish. Natijasining to'g'ri, jamchilik bo'lishiga kapolatlik qilib, tuzumni haqiqiy turg'izdi. 4. O'z qo'llab baholashni kuchaytirish kerak. Sohalarni tekshirib tadqiq qilishga tashkillar. Sort yetishtirish o'rinlari va korxonalarning fikr takliflarini keng doirada anglab, tuzumning amaliylashish ahvolini umumiyuzlik egilar. Tuzumni yo'lga qo'yish unumi va saqlangan masalalarni ilmiy baholab, yo'lga qo'yish o'lchimini a'lolashtirib va mukammallashtirib, tuzumning moslashishchanligi va mashg'ulotchanligini o'stirish kerak. Buningdan boshqa, urug'chilik taraqqiyotining yangi vaziyati va kasb taraqqiyotining amaliy ehtiyojiga asosan, texnik ko'p ziroat sortlarini baholash texnikasini tadqiq qilib ichish va o'lchamni tadqiq qilib yasashni tezlatib, texnika zapisini yaxshi ishlab, mohiyatlik hosili sort tuzumini bosqichqa bo'lib yo'lga qo'yishga texnika asosi soladi.

Salam dostlar, Kona Dostonglar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostonglar Sheringul to'xtay. Bugungi programmamizga yana qanday tetimliq mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Qarishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Abdat, nazoratchisi Qorapot Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.

0: kulimsirab chiqib keldi va binoning oldida turgan Farhod bilan Kavshanni ko'rib qoldi. U xoshalligini ichiga sig'dirolmay, gullik tarafga qarab, "Og'a, yanga, qaranglar, Farhod bilan Kavshan kapti!" deb vaqirdi. "Rosta otamsan!" dedi gullikdan oldirab chiqib otgan to'xtar. "Qini ular!" Gullikning orasidan to'xtarga ergishib, Bayan bilan Qasanma chiqdi. Aka enalar jiroqdan kelgan, uzoqdan buyon ko'rishalmagan yaqin tuqqanlarni ko'rgandek, ular bilan quchoqlashib ko'rishdi. To'xtar, Bayan, Qasan, Mayralarning chehrasida shodlik nuri jilva qilardi. Oradan 10 necha yil o'tib ketgan bo'lsa-mu, ular Farhod bilan Gavshanning ko'ziga burunqidan yashirib qolgandek ko'rindi. Bo'libmi, kech kunduz malga qarayman, mal boqaman deb yurib, yuz-ko'zlari yerilib, qardab ketadigan japokash Bayanning oqirib, paqirab ketgan yuzlarini ko'rgan yigitlarning qalbi shodlikka to'ldi. "To'xtar aga," dedi Farhod ikki qavatlik binoga qiziqib qarab. "Mush uylarning hammasilaringmi? Büyüyüp ketipsiz Jumo aka, tapqan pullaringizdan bizgimi azraq beramikin deb oldingizga keldik-ku." Atrofda turganlar kulishib ketdi. "Pul degan sizlardan aylansin, ufkam," dedi to'xtar kulib turib. "Partiyaning avzal siyosatlarining foydasini ko'ryapmiz, ufkam. Endi bilan hamkorlashib, hukumatning yordami bilan bu binoni silib oldik. Sahra aramgoyimizga keladigan sayohatchilarmi bog'ansir ko'payyotdi, ufkam," dedi Bayan. Qasan bilan Mayramu qishloqqa barimiz deb jon qiynaydigan kunlardan qutuldi. "Sayra Gulchu," dedi Kavshan. "U hozir nada?" "U do'sti Oltin bilan birlashib, ularning Oltin tog'diki koni uyining o'rniga hukumatning qo'llashi ham yulishi bilan bir doktorxona silib oldi," dedi Bayan faxrlanib. "Telefon qilib qo'ydim, ularmi hozir keladi. Shahardan qasrmi kaptikan, umu Farhodlar bilan ko'rishman deydi. Erkinmu yilili keladi." "Qaysi anam nada, to'xtar aga?" dedi Farhod. "Oldi bilan shu onamizni bir yo'qlab olaylik." Ular binoning birinchi qavatidagi kang bir uyga kirdi. Chiroyli zinnatlangan bu uy bahmiratli, ozoda, yorug' ham pokiz edi. Derazalarga chiroyli pardalar tortilgan, yerga gilamlar silingan, saroy uyga safolar qo'yilgan edi. Telefon to'nglatqular ko'zga tashlanib turardi. Farhodlar uyga kirgan chog'da qaysi ona kang ekranliq televizorni berilib ko'rib otardi. 15-16 yoshlardagi 2-3 o'g'il qiz uning ikki tarafidan o'rin olgan edi. Uyga kirganlarni ko'rib, bolalarning hammasi o'rindan chachrab turdi va Farhod bilan Gavshanga adab bilan salom berdi. Chochlari sutdek oqargan, pokiz kiyimlarni kiyib, beshig'i yarishimliq yog'liq otib olgan qaysi ona hassig'a tayinib, asta o'rindan turdi va yinig'i kelgan Farhod bilan Gavshanga sinchilab qarab, "Voy, sen yiliqi naqshi bilan jirni bir boshlasa, tong otqizib yetadigan garmonchi bola o'xshimamsan. Bu yiliqi manga chiroyli suratlarni tortib bergan ko'k to'qaylik bola o'xshimamdi. Bu yerga kelinglar, jinim bolalarim, sizlarni bag'rimga bir tengib olay." Qaysi momay Farhod bilan Gavshanni bir-birlab bag'riga bosdi. "Qaysi ana," dedi momayning qo'llarini tutib o'ltirgan Farhod kulib turib. "Buronqadan yashirib qopsiz-ku. Sizga yangi bino yarashgan o'xshimamdi?" "Anamga navrilar bilan chavrilar yarashdi," dedi to'xtar. "Anam hozir shularga qarab kulib o'ltirdi. Anamda mushkinda g'ammi, zerikishmi, qapiliqmi yo'q ufkam." Dal shu chaqda taladiki 6 yoshlardagi bir o'moq qiz kirib, momsig'i yamashdi va o'ziga kulimsirab qarayotgan Farhod bilan Gavshanni ko'rsatib turib, "Moma, bu dadashlar kimlar?" deb so'radi. "Bular bizning tuqqanlarimiz, qizim," dedi momay navrisini cho'kkida suyib qo'yib. "Tuqqan bo'lsa, nimishqa pat-pat kelib, seni yo'qlab turmaydi moma?" Qizchaqning savolini anglab, uydagilar paraqqada kulishib ketdi. "Bizbek aldirash, qizim," dedi Gavshan qizchaqning gapidan zo'xlanib. "Shunga vaqti-vaqtida kelib, momangizdan ahvol so'rayolmay qoldik. Bizni kechiring, qizim."
1: "Arzimaydi, dada. Aldirash bo'lsangiz, sizdan ranjimaymiz."
2: "Rajab gapi tatlı qizgina bu,"
0: dedi Farhod qizchaqning beshini solab turib. "Bu navram Sayra Gulning qizi," dedi qaysi momay qizchaqni quchoqlab turib. "Uni endi o'qishga beramiz."
1: "Mamo opamdek cho'ng bo'lib, Urumchidagi cho'ng maktabda o'qiyman,"
0: dedi qizchaq momisini chin quchoqlab turib. Dal shu chaqda uyga Sayra Gul bilan Oltin oldirib kirib keldi va mehmonlar bilan qizg'in ko'rishdi.
3: "Ishki do'st, yana bir yaki vapsizlar, ha?" dedi Farhod Sayra Gul bilan Oltinga qarab. "Chin do'stlik odamning umrini uzartadi, jumo, unutib qolmanglar."
0: Sayra Gul bilan Oltin bir-biriga qarab kulimsirab qo'yishdi.

Vasiyatlik hadiyani qabul qilish qaraldan o'tganda mirosqa erishgili bo'lamdi. Old bilan bu vaqtdagi delo misolini anglab o'tamiz. Duanlin Duanja kentida diqqan bo'lib, kichik vaqtidala ota-onasidan ayrilib qoldi. Wang Shaochangning bovisi Chin Changning uningga ishchi og'irib, uni o'zi hudo olgan o'rmonlikka izchil qaratdi. Hamda uning beshini o'ngshab qo'ydi. Duanlin uylangandan keyin izchil bolalik bo'lolmadi. Xotini kesal sababidan vafot bo'lgandan keyin Duanlin izchil o'zi yolg'iz yashidi. Keyin Duanlinning og'ir kasalligi giriptab bo'lganligi aniqlandi. U vafot bo'lishining oldida vasiyatnoma yozib, o'lgandan keyin mirosining hammasini navri inisi Duanminga hadiya qiladiganligini bildirdi. Duanlin vafot bo'lgandan keyin kent komiteti uning o'lim ishlarini bejirganda vasiyatnomani bayqab, Duanminga vasiyatlik hadiyani qabul qilishni uqtirish qildi. Duanmin navri akisi vafot bo'lishining oldida uning holidan qilchi xabar olmag'ishqa Duanlinning hadiyasini qabul qilishdan xijil bo'lib, kent komitetiga izchil javob bermadi. 20 yildan keyin Duanmin og'ir kasal bilan vafot bo'ldi. Duanminning o'g'li Duansiyu otasining o'lim ishlarini bajargandan keyin otasining tog'isi hadiya qilgan mol-mulkni qabul qilmaganligi tuyuqsiz esiga kelib, tog'isi turishliq kentga berib, Duanminning vafot bo'lganligini, o'zining uning o'g'li ekanligini otasining o'rnida Duanlinning hadiyasini qabul qiladiganligini aytdi. Biroq kent komiteti Duansiyuga Duanlinning mirosi kent komitetining iqtidorligida ekanligini aytdi. Duansiyuning qalisidan o'tmagani shuki, kent komiteti shunday qilishga huquqliqmi? Bu delo misoli vasiyatlik hadiya masalasiga chetildi. Vasiyatlik hadiya fuqarolar qonunliq shaxsiy mol-mulkining bir qismini yoki hammasini davlatga, kollektiv tashkilotga yoki qonuni belgilangan varisdan boshqa fuqaroga vasiyat shaklida hadiya qilish hamda vasiyatlik hadiya qilguvchi o'lgandan keyin qonuniy kuchga ega bo'ladigan yakka taraflik qonuniy harakatni ko'rsatdi. Vasiyat qilgan fuqaro vasiyatlik hadiya qilguvchi mol-mulki hadiya qilinishi belgilangan kishi vasiyatlik hadiya qabul qilguvchi. Vasiyatlik hadiyada belgilangan hadiya qiladigan mol-mulk vasiyatlik hadiya qilingan mol-mulk va vasiyatlik hadiya qilingan narsa hisoblanadi. Vasiyatlik hadiya hadiya munosabatiga tabe bo'lib, hadiya qilguvchi o'zining mol-mulkini hadiya qabul qilguvchiga haqsiz hadiya qilgan. Hadiya qabul qilguvchi hadiyani qabul qilgan to'xtam munosabati hisoblanadi. Hadiya qabul qilguvchi hadiyani qabul qiladiganligini bildirganda hadiyalik qonuniy munosabat paydo bo'ladi. Ixtilob qonun dasturida hadiya qabul qilguvchilar hadiya oladiganligini uqqandan keyin 60 kun ichida hadiyani qabul qiladiganligini yoki uningdan voz kechadiganligini ifodalash kerak. Shu qaral to'shqich ifodalamasa hadiya qabul qilishdan voz kechdi deb qaraladi deb belgilandi. Bu delo misolida Duanmin Duanlinning mol-mulkining o'ziga hadiya qilinganligini uqqandan keyin 60 kun ichida qabul qiladiganligini ifodalamaganlik uchun hadiyalik munosabati shakllanmaydi. Vasiyatlik hadiyadan voz kechdi deb qaraladi. Shuning bilan birga Duanlinning qonunni belgilangan boshqa varisi bo'lmagan ahvolda qonun belgilamasiga asosan miras davlat yoki kollektiv iqtidorchiligidagi tashkilotga tabe bo'ladi. Jonghua Xalq Jumhuriyatining haqtilab qonun dasturining 1124-chi moddasida mundaq belgilangan. Mirosqa varislik qilish boshlangandan keyin mirosdan voz kechadigan varislar mirosdan voz kechadiganligini miros bir taraf qilinishdan burun yozma ifodalash kerak. Ifodalmasa mirosni qabul qildi deb qaraladi. Vasiyat bo'yicha hadiya qabul qilguvchilar hadiya oladiganligini uqqandan keyin 60 kun ichida hadiyani qabul qiladiganligini yoki uningdan voz kechadiganligini ifodalash kerak. Shu qaral to'shqicha ifodalamasa hadiya qabul qilishdan voz kechdi deb qaraladi. Jonghua Xalq Jumhuriyatining haqtilab qonun dasturining 1160-chi moddasida varislik qiladigan ham hadiyani qabul qiladigan odami yo'q miras davlatga tabe bo'ladi. Ommaviy manfaat ishlariga ishlatiladi. O'lguchi hayot vaqtida kollektiv mulkchilikdagi tashkilotning a'zosi bo'lsa, miras shu kollektiv mulkchilikdagi tashkilotga tabe bo'ladi deb belgilangan.

sifatida o'rtaq barpo qilishni olg'a siljitadi. Jongo qoida, tuzum, boshqurish, o'lcham qatorliq jihatdagi tuzumlik ichki kuchab turtki bo'lib, bozorlashgan, qonunchilashgan, xalqaralashgan tijorat savdo muhitini davomli barpo qilib, favqulodda cho'ng bozor afzalligi va ichki ehtiyoj yushirin kuchini joriy qildirib, har qaysi davlatlarning hamkorligini texmo ko'p fursatga ega qilib, dunyo iqtisodining asli kelishi va eshig'a texmo ko'p harakatlantirgich kuch qo'shdi. Jongo imkoniyatlik sijil taraqqiyotni davomli ilgari surdi. Jongo Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 2030-yil imkoniyatlik sijil taraqqiyot qaralmasini umumiyuzlik amaliyalashtirdi. Jongo ekologiya madaniyatligi qurilishini kuchaytirib, kasb qurilmasi, energiya qurilmasini tangshab a'lolashtirishni tezlatib, yashil tuvan karbonlik ishlab chiqarish turmush usulini tashabbus qildi. Men Jongo tirishib 2030-yildan burun karbon 4 oksidi chiqarishni cho'q qimmatga yetkazdi. 2060-yildan burun karbonni neytrallashtirdi deb jakarildim. Bu nishonni amalga oshirish uchun Jongoning intayin japonlik tirishishiga to'g'ri keladi. Bizning qarishimizcha butkul insoniyatga foydali ish bo'lsa-la, Jongo bosh tortmay qilishi, qilgandimi yaxshi qilish kerak. Jongo bekitilgan nishonni amalga oshirishga haqiqiy kafolatli qilish uchun harakat loyihasini tuzyotdi hamda konkret tadbirlarni qo'llanishga boshladi. Jongoning bundoq qilishi amaliy harakati orqali ko'p tarafchilikni amaliyotda ko'rsatib, o'rtaq yurt makonimizni qo'llash, insoniyatning imkoniyatlik sijil taraqqiyotini amalga oshirish uchun to'p qo'shqanlik bo'ladi. Jongo pan texnikada yangilik yaratishni davomli olg'a siljitdi. Pan texnikada yangilik yaratish insoniyat jamiyatining taraqqiyotidagi muhim motor. Nurg'un dunyoviy xirislarga taqobul turishdagi kuchli qurol. Shundaqla Jongoning yangi taraqqiyot andisini barpo qilib, yuqori sifatli taraqqiyotni ishga oshirishidagi muqarrar yo'l. Jongo pan texnika selinmasini oshirib, yangilik yaratish sistemasi qurilishini chang tutib, pan texnika natijalarini real ishlab chiqarish kuchlariga aylantirishni tezlatib, bilimlilik huquqini qo'llashni kuchaytirib, yangilik yaratish turtkiligidagi ichki mazmunlik eshishini amalga oshirishga turtki bo'ladi. Pan texnika natijalari butkul insoniyatga baxt yaratishi, boshqa davlatlarning taraqqiyotini cheklaydigan, to'sadigan vosita bo'lib qolmasligi kerak. Jongo texmo ochiq tafakkur va tadbir orqali xalqaro pan texnika aloqasi hamkorligini olg'a siljitib, har qaysi davlatlar bilan qo'l tutishib, ochiq, adil, haqqoniy, kamsitishsiz pan texnika taraqqiyot muhitini barpo qilib, o'zaro manfaat yetkazish, o'rtaq bahramon bo'lishni ilgari surdi. Jongo yangicha xalqaro munosabat o'rnatishga davomli turtki bo'ldi. Biri yengilib, biri yengish. Yangichi hammini yutib olish jungoliklarning jahondorchilik falsafasi emas. Jongo mustaqil o'ziga o'zi ega bo'lish asosidagi tinchlik diplomatiya siyosatini qat'iy yo'l qo'yib, so'zlashish orqali ixtilofni tugutib, suhbatlashish orqali talash tortishni hal qilib, o'zaro hurmat qilish, barobar bo'lish, o'zaro manfaat yetkazish asosida har qaysi davlatlar bilan do'stona hamkorlik munosabatini faol rivojlantirdi. Jongo taraqqiy qilayotgan davlatlarning tavranmas bir a'zosi bo'lish sifati bilan janub-janub hamkorligini uzluksiz cho'nqirlashtirib, taraqqiy qilayotgan davlatlarning nomratlikni tugutishi, qarz besimini yengiltishi, iqtisodni oshirishiga to'p qo'shdi. Jongo dunyoviy iqtisodni idora qilishga texmo aktiv qatnashib, iqtisodning dunyoviylashishining texmo ochiq, sig'dirishchan, umumiy manfaatdor, tangpo'ng bo'lgan, o'rtaq foyda oladigan yo'nalishga qarab rivojlanishiga turtki bo'ladi. Xonimlar, apandilar, do'stlar, insoniyatning birli yer shori bor. Insoniyatning birli o'rtaq kelgusi bor. Mayli navbatdagi krizis taqobul turishdi bo'lsin yoki guzal

Salam dostlar, konu dostlar radio jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xti. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xtiy, qarishtirguvchisi Abduxoliq Anad, mas'ul muharriri Adil Ablad, nazoratchisi Arapa Tusanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Vasiyatlik hadiyani qabul qilish qaraldan o'tganda mirosqa erishgili bo'lamdi. Old bilan bu vaqtdagi delo misolini anglab o'tamiz. Duanlin Duanja kentida diqqan bo'lib, kichik vaqtidala ota-onasidan ayrilib qoldi. Wang Shaochangning bovisi Chin Changning uningga ichi og'rib, uni o'zi hudo olgan o'rmonlikka izchil qaratdi. Hamda uning beshini o'ngshab qo'ydi. Duanlin uylangandan keyin izchil bolalik bo'la olmadi. Xotini kesal sababidan vafot bo'lgandan keyin Duanlin izchil o'zi yolg'iz yashidi. Keyin Duanlinning og'ir kasalligi giripta bo'lganligi aniqlandi. U vafot bo'lishining oldida vasiyatnoma yozib, o'lgandan keyin mirosining hammasini navri inisi Duanminga hadiya qiladiganligini bildirdi. Duanlin vafot bo'lgandan keyin kent komiteti uning o'lim ishlarini bejirganda vasiyatnomani bayqab, Duanminga vasiyatlik hadiyani qabul qilishni uqtirish qildi. Duanmin navri akisi vafot bo'lishining oldida uning holidan qilchi xabar olmag'ashqa Duanlinning hadiyasini qabul qilishdan xijil bo'lib, kent komitetiga izchil javob bermadi. 20 yildan keyin Duanmin og'ir kasal bilan vafot bo'ldi. Duanminning o'g'li Duansiyu otasining o'lim ishlarini bajargandan keyin otasining tog'isi hadiya qilgan mol-mulkni qabul qilmaganligi tuyuqsiz esiga kelib, tog'isi turishliq kentga berib, Duanminning vafot bo'lganligini, o'zining uning o'g'li ekanligini otasining o'rnida Duanlinning hadiyasini qabul qiladiganligini aytdi. Biroq kent komiteti Duansiyuga Duanlinning mirosi kent komitetining iqtidorligida ekanligini aytdi. Duansiyuning qalasidan o'tmagani shuki, kent komiteti shunday qilishga huquqliqmi? Bu delo misoli vasiyatlik hadiya masalasiga chetiladi. Vasiyatlik hadiya fuqarolar qonunliq shaxsiy mol-mulkining bir qismini yoki hammasini davlatga, kollektiv tashkilotga yoki qonuni belgilangan varisdan boshqa fuqaroga vasiyat shaklida hadiya qilish hamda vasiyatlik hadiya qilguvchi o'lgandan keyin qonuniy kuchga ega bo'ladigan yakka taraflik qonuniy harakatni ko'rsatadi. Vasiyat qilgan fuqaro vasiyatlik hadiya qilguvchi mol-mulki hadiya qilinishi belgilangan kishi vasiyatlik hadiya qabul qilguvchi. Vasiyatlik hadiyada belgilangan hadiya qiladigan mol-mulk vasiyatlik hadiya qilingan mol-mulk va vasiyatlik hadiya qilingan narsa hisoblanadi. Vasiyatlik hadiya hadiya munosabatiga tabe bo'lib, hadiya qilguvchi o'zining mol-mulkini hadiya qabul qilguvchiga haqsiz hadiya qilgan. Hadiya qabul qilguvchi hadiyani qabul qilgan to'xtam munosabati hisoblanadi. Hadiya qabul qilguvchi hadiyani qabul qiladiganligini bildirganda hadiyalik qonuniy munosabat paydo bo'ladi. Haqtilab qonun dasturida hadiya qabul qilguvchilar hadiya oladiganligini ufqandan keyin 60 kun ichida hadiyani qabul qiladiganligini yoki uningdan voz kechadiganligini ifodalash kerak. Shu qaral to'shqich ifodalimasa hadiya qabul qilishdan voz kechdi deb qaraladi deb belgilandi. Bu delo misolida Duanmin Duanlinning mol-mulkining o'ziga hadiya qilinganligini uqqandan keyin 60 kun ichida qabul qilinadiganligini ifodalamaganligi uchun hadiyalik munosabati shakllanmaydi. Vasiyatlik hadiyadan voz kechdi deb qaraladi. Shuning bilan birga Duanlinning qonunni belgilangan boshqa varisi bo'lmagan ahvolda qonun belgilamasiga asosan miras davlat yoki kollektiv iqtidorchiligidagi tashkilotga tabe bo'ladi. Jonghua Xalq Jumhuriyatining haqtilab qonun dasturining 1124-chi moddasida mundaq belgilangan. Mirosqa varislik qilish boshlangandan keyin mirosdan voz kechadigan varislar mirosdan voz kechadiganligini miros bir taraf qilinishdan burun yozma ifodalash kerak. Ifodalmasa mirosni qabul qildi deb qaraladi. Vasiyat bo'yicha hadiya qabul qilguvchilar hadiya oladiganligini uqqandan keyin 60 kun ichida hadiyani qabul qiladiganligini yoki uningdan voz kechadiganligini ifodalash kerak. Shu qaral to'shqicha ifodalamasa hadiya qabul qilishdan voz kechdi deb qaraladi. Jonghua Xalq Jumhuriyatining haqtilab qonun dasturining 1160-chi moddasida varislik qiladigan ham hadiyani qabul qiladigan odami yo'q miras davlatga tabe bo'ladi. Ommaviy manfaat ishlariga ishlatiladi. O'lguchi hayot vaqtida kollektiv mulkchilikdagi tashkilotning a'zosi bo'lsa, miras shu kollektiv mulkchilikdagi tashkilotga tabe bo'ladi deb belgilangan.

kompaniyasidagi nurg'un davlatlar uchun kasbiy xodimlarni tarbiyalab, texnika va tajribadan tang bahraman qildik. Bu yilning 5-ida Filippin Sibogay suluq yeri tabiiyligi qo'g'riladigan rayonining mas'uli Georgina Fernandez Mepoda suluq yer boshqurish bo'yicha tarbiyalandi. U bu yerning inchiklashgan ekologiyalik boshqurishi kishini hayron qoldirdi ekan. Bu yer o'xshash bo'lmagan badan shakli, o'xshash bo'lmagan oziqlanish odati bor, loyxo'rak turidagi pasl qushlarga muvofiq oziqlik izlash muhiti yaratib beribdi, dedi. Fernandez mundaq dedi. Sharq janubi Osiyo davlatlaridagi dengiz sahili Mangiru o'rmini ekologiya sistemasi Jungo bilan o'xshib ketadi. Men texmo ko'p kishilarning Jungoga kelib bilim oshirib, pasl qushlarining ko'chishini qo'g'dashdagi mo'l tajribalarni o'rganishini umid qilaman. Pasl qushlarining hayotlik bo'lishiga qo'g'daldi. Suluq yer o'rmon dengiz o'xyan bilan birlikda yer sharining 3 chong ekologiya sistemasi deb ataladi. U nurg'un qushlarning hayotlik bo'lishiga Suluq yer ekologiya sistemasini qo'g'dash pasl qushlarining ko'chish yo'lini qo'g'dashdagi muhim bir halqa. Yaqin qiladim buyon Jungu suluq yer qo'g'dash ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotini ilgari surishga kuch chiqarib, suluq yerni qo'g'dash va asliga keltirishda tarixiy muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirdi. Navbatda Jungu'ning suluq yer ko'lami Osiyoda 1-chi, dunyoda 4-chi o'rinda turadi. Xalqaro suluq yer shahri umumiy sonida dunyoda oldingi o'rinda turdi. 2024 yili Jungoning Huanghai Bohai dengizi pasl qushlari yashash makonining 2-chi qarori dunyo miroslari tizimligiga kirgizildi. Liaoningning Dandongdagi Yaluzhang daryosi ig'izidan Shanghayning Chongming orlidagi Dongtangacha, Shandongning Dongyingdagi Huanghe daryosi ig'izidan Hebeyning Sangzhoudagi Nandagongacha bo'lgan nurg'un suluq yer pasl qushlari to'plashgan odam bilan tabiat inoq o'tadigan go'zal makonga aylandi. Birma tabiatni qo'g'dash jamiyatining ijroiya mudiri Bi Piawang uzun mazgil Jungu mutaxassislari bilan hamkorlashgan. U maqtab turib, Jungu yaqin qiladim buyon suluq yer ekologiyasini ko'rinarlik yaxshiladi. Jumladan Jiangsu'ning Yancheng, Huanghe deltasida davlat darajalik tabiiyligi qo'g'riladigan rayon qurish qatorliq tadbirlar butkul Sharqiy Osiyo, Avstraliyadagi qushlarning ko'chish rayoniga ulgu tiklab berdi, dedi. Koreyalik qush tadqiqotchisi Li Chixi Jiangsu'ning Dongtan shahridagi Tiaozini, Shanghayning Chongming orlidagi Dongtan qatorliq dengiz sohilidagi suluq yerlarning ekologiyasini asliga keltirish orqali barg'ansiri ko'p qora bosh uqar qatorliq e'tiborliq pasl qushlarining jalb qilinganligiga diqqat qildi. U Jungoning qushlarning xalqiliq yashash makonlarini qo'g'dash harakati tez, unumi yaxshi bo'ldi, dedi. Suluq yer qo'g'dash qonuni chiqarilib Bir turkum xalqaroliq muhim suluq yer, davlat suluq yer bog'chisi qurildi. Suluq yerni qo'g'dashga aloqador mazmunlar bu yil yangidan e'lon qilingan ekologiyalik muhit qonun dasturiga kirgizildi. Jungu suluq yerni qo'g'dash sohasida mukammal sistema barpo qilib, qo'g'dash bilan taraqqiyotni mos ilgari surishning yangi yo'lini tepib chiqdi. Qirg'izistonlik ekologiya olimi Baqitbek Saypobayev mundaq dedi. Jungoning 15-chi 5 yillik plan programmasida bayroqlar turlar, xalqlik turlarni qo'g'dashni muhim nuqta qilish aniq o'tirg'i qo'yilib, muhim yashash makoni, ekologiya koridori va pasl qushlarining ko'chish yo'lini qo'g'dash asliga keltirish kuchaytirilib, Jungoning jonliqlarning ko'p xilligini qo'g'dash sohasidagi oldin ko'rarligi namoyon qilindi. Avstraliyalik muhit asrash arbobi, ommaviy siyosat tahlilchisi Janis Beard mundaq dedi. Jungu ekologiyalik muhitga doir qonun chiqarishni sistemalashtirishga qarab ilgari surib, muhim pasl qushlarining yashash makonini qo'g'dash uchun yuqori qatlamli loyihani mukammallashtirib, tuzum kapalitini takomillashtirdi. Bu usullar intayin o'rnak elish ahamiyatiga ega. Yer shari hayotlik o'rtaq gavdasi birlikda barpo qilinmoqda. Jonliqlarning ko'p xilligi yer sharini to'lib tashqan hayotiy kuchga ega qiladi. Shundoqla u insonlarning mavjud bo'lib turishi va taraqqiy qilishining asosi. Jungu nurg'un davlatlar bilan birlikda pasl qushlarining ko'chish jon tomirini o'rtaq qo'g'dab, yer shari hayotlik o'rtaq gavdasi barpo qilishga jonliq kuchlik izohat berdi. 2017 yili xalqi belgisi U72 bo'lgan yo'qolish girdobiga berib qolgan suv qushi Chong sahil loyxo'riki Jungoda belgi silinib tabiatga qo'yib berildi. 2-chi yili Filippin Sibogay suluq yeri tabiiyligi qo'g'riladigan rayondagi xizmatchilar uni payqadi. Qo'g'riladigan rayonning mas'ul

aradan qanchalik vaqt o'tgan ta, ular qo'l tutishib uy tarafga ma'di. Kakliklar ularga baxt tilayotgandek vas-vasda sayrishib o'tadi. Yana bir kuni Nurzoba Nabiy bilan kelishib, Sumrat buloq yendi uchrashdi. "Men o'g'illiki Beijingga ma'ngmoqchi", dedi Nabiy. "Ishkimizga to'ylishqi choy ishkizib qo'ygan ahvolda seni bu yerda qo'yib, avval o'qishqi ma'ngilgan bo'ldim. Bas haqlar to'g'ri tushmay, ishkimiz to'g'riliq gap deyishi mumkin. Mayli haq nimildisin, bizning qilayotganimiz to'g'ri. Apqashdi gap so'zlar oldida g'ayratli bo'lgin. Sen Beijingga borganda oyg'irimga chiqib ketib olaman. Xatirjam bo'l Nabiy. Men har qanday gap so'zlarga taqabul tura olaman. Iradam chin." dedi Nurzoba samimiylik bilan. "Chamdonlarim bek eg'irdi. Qandoq ko'tiraman deb g'am qilib turatdim. Mana, ko'tirib yetgan odam bo'l bo'ldi. Ish qilib, men bek taraylikchimi?" Nurzoba gapning oxirini chaqchaq aylantirib etdi. Nurzoba mushi tatliq aslamina qo'yinda allaylinayotganda, aeroplan kutish zalidagi kanaydan soat 15:00 Qashqardan Beijingga uchadigan CA-1216 navbatchi aeroplanga chiqish rasmiyatini o'tash hozir boshlandi degan ovoz anglandi.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xtiy, qarishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Abdul, nazoratchisi Qorapot Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

qadrlik olg'uvchilar, programmamizni almashtiryapmiz. Kishilik hayot qaytlanmas safar. Va uningga qadam bosgan kansiz, hargiz kayningizga yonanmaysiz. Kun, oy, yillar hayotingizning to'rt faslini untunsiz epke tutib. Mana mushu qisqagina hayotda ba'zida ko'ngilsiz ishlar yo'liqsiz, ba'zida xushol bo'lishga tegishli ishlar sizning atrofingizda egib yuraydi. Rang-rang gullar xushbaroq chochadi. Demakchi bo'g'inim, siz mayli qandoq ishlarga duchor bo'ling, yana har vaqt olg'a ilgirlashingiz kerak. Mushu turmushning har bir qadamini samimiylik, ishonch, aql farosat bilan bossangiz, oxiri go'zal natija sizga yor bo'ladi. Endi mang'an kimmiz? Tirishimiz kerak. Hammamiz mushu kishilik hayotning to'lqinlarida uzib yurguchidamiz. Bizda olg'a ilgirlaydigan shijoat bo'lgandilar.

Ishla, dedi u. Boyut qandaqdu? U azraq bosimi bilimasam deydigan oqshaydu. Amma shikkanla uni Virginia da shustin, Alabama da shustin, Janubi Arolina da shustin. Hozir Georgia da shustin yandirib keldingla. Bunda qilayversanla u oqishni mangu bitkizanmaydu. U Fayetteville'ge berib, Sochi parmalidin qanun ugansimi bo'ludigu. Dedi Brent xoşaqmagandek javob berib. Bizning qaytib kelganimizmi bo'ldi. Haman bu mavsum tugigich qaytib kelib olatdik. Nimish qamdi? Urush, ahmaq. Urush choqim partlaydi. Seningcha urush partilgandimi? Maktabda qilishimiz kerakmi? Urushning bo'lmaydiganligini sen iniq bilasan. Dedi Scarlett qasdan uning tishig'i tegib. U faqat ig'izdekli gap. O'tgan hafta Ashley Wilkes bilan uning dadisi dodamga bizning Washingtondagi vakilimiz Lincoln apandi bilan Janub ittifoqi to'g'riliq bir kelishim tuzmoqchi deganda qildi. Shimolning alvastilari bizning qo'rqidi. Bizga hargiz tegmaydi. Shunga urush bo'lmaydi. Urushning gapini qilib nima qilamiz? Men bu gaplardan shunchalik bezor. Urush rosa bo'lmasmi? Qo'shkizak okufkula xuddi o'zir oldinib qolgandek to'lab ketishdi. Suyumlikim, urush choqim bo'ladi, dedi Stuart. Shimolning alvastilari balkim bizdan qo'rqadigandu. Ularni oldingi kuni general Polgi Samter qalasini qo'g'lab chiqardi. Buningga ular chidab turolmay urush qildi. Bo'lmasa, qo'rqinchoqligini uchun butun dunyoning oldida yuzi tushadigan gap. Janub ittifoqi degan nima u? Bu gapni anglab Scarlettning xuyi tutib qoldi. Urushning gapini yana qildigan bo'lsanglar, eshikni taqab uyga kirib ketaman. Men urush degan bu so'zga azaldan bugungidek o'sh bo'lmagan. Dadammo atidan keshkicha urushlar deydi. Uni yo'qlab kelganlarning og'zidami shu gap? Ba'zida bu gapdan bezor bo'lib uydan to'lab chiqib ketgularim keladi. Uning ustiga hamma yigitlar mushu gapnila, ondan o'zlarining suyumlik armiyasining gapini qilishadi. Bu yil bahardagi hamma o'ltirishlarda biror qiziqroq gap anglamabdiman. Yigitlarmu hozir undoq gaplarni qilishmaydigan bo'lib ketibdi. Meni hammadan bek xoshal qig'ini Georgia bu yil Milad bayramidan keyinla ittifoqdan chekinib chiqib ketgudek. Bo'lmasa Milad bayrami oqshimi bir tiyin bo'ladi. Urushning gapini yana qiladigan bo'lsanglar, hozir uyga kirib ketaman. U deganini qiladi. Chunki o'zini davr qilmagan har qandoq suhbat uning quloqiga xush yoqmaydi. U xapa bo'lsa-mu, chiroyidan kulki ketmaydi. Kulka uning chiroyli zinaxlarini tehimi gavdalandiradi. Kulki bilan tang u qop-qora, jirek, xuddi kepenakning qanotiga o'xshaydigan kirpiklarini tez-tez qiqib qo'yadi. Yigitlar uning bu qiyofatiga maftun bo'lib qaraplik kelishdi. Uning ko'zligini mu shu edi. Yigitlar amdi uning tishig'i tegmaslik to'g'riliq oldirab va'dalar berishdi. Uni urushni xolimig'anligi uchun qilch kamsitmedi. Aksicha, tehimi hurmat qilishdi. Urush ayollarga emas, erlarga munosabatlik ish bo'g'ashqa, ular uning urushqa bo'lgan qarishini ayollik xarakterining alaydiligi deb bilishgan edi. Hurmatli radio anglovchilar, Olavatqinonglar Markaziy xalq radio stansiyasining radio kutubxonasi programmasi. Men Mahliya Ibrohim. Radio anglovchilar, biz bugungi programmamizda Rahmon Mamut tarjima qilgan Amerika yozuvchisi Margaret Mitchellning Ansiz yillardagi nozning nomli romanini anglatamiz. Yoqtirib anglaysizlar.

0: kichik ballarga o'xshash birdanla jonlanib ketdi. Stor, tunugun Atlantada olgan xabarni demsan? Agar shu bo'lsa, esingda bo'lsin. Biz u ishni hech kimga tinmaslikka so'z bergan. Yo'q, Pettixon qiz bizga aytib bergan, hech ishni davotiman. Kim qiz? Sami bilasan, u Ashley Wilkesning bir nevri ochisi. Ismi Pettipat Hamilton. Charles bilan Melaniyaning hammasi Atlantada o'ltirdi. U ayolni bilaman, uchig'i chiqqan ahmoq xotin. Men uningdek ahmoq xotinni umrimda ko'rib boqmagan. To'g'ri. Tunugun biz Atlantada poyiz saqlab tursak, u paytonga o'ltirib shu yerdan o'tib ketib yetibdi ekan. Bizni ko'rib to'xtab Ata Wilkes'tiki barabatta muhim bir to'y ishi jakarlandi dedi. Ha, bu gapni menmi anglagan? Dedi Scarlett lassida bo'lib. U xotinning jiyani Charlie Hamilton bilan Honey Wilkes'ning to'yi. Ularning to'yi bo'ladi deganga necha yil bo'ldi. Charlie bu to'yga toza qizg'in emasdek qildi. Sen uni ahmoq deb o'ylamsan? Dedi Brin. Bultur Milad bayramida u sening atrofingdan ketamigan edi. Men uni nerkat deyolmaymanda. Scarlett pisand qilmaganda gap qildi va mo'rlarini ko'tirib qo'ydi. Mangchu u ozroq qizbol mijoz ko'rindi. Ati jakarlandigini uning to'yi emas, dedi Stuart mag'rur qiyofada. Ashley bilan Charlie'ning singlisi Melania xon qizning to'yi. Scarlettning bu gapni anglab rangi o'zgarmadi. Ammo qalbiklari oqirib ketdi. Xuddi to'yuqsiz beshig'i to'xmoq degib, bir necha sekundgacha nemish bo'lganligini anqiralmay qolgan odamdek bo'lib qoldi. Stuartga tikilib turgan chiroyi bo'lsa, tinish edi. Bir ishlarni tahlil qilish iqtidori ojiz bo'lgan Stuart uning bu turqiga qarab Scarlett bu ishqa hayron qoldi, ham uningga qiziq tuyuldi deb o'yladi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, Olavat qanallar markazi xalq radio stansiyasining radio kitobxonasi programmasi. Men Mehliya Ibrahim. Radio anglovchilar, biz bugungi programmamizda Rahman Mamut tarjima qilgan Amerika yozuvchisi Margaret Mitchellning Ansiz yillardagi nozni nomli romanini o'qitamiz. Yoqtirib olg'aysizlar.